0: 没有计划在任何层级与美国方面会晤。
1: 与此同时，围绕霍尔木兹海峡通航与安全安排，各方的分歧仍在持续。
2: 巴加埃当天在外交部每周例行记者会上表示，伊朗方面从一开始就没有安排未来几天与美国进行任何层级的会晤。他强调，即将在多哈进行的是伊朗与卡塔尔方面关于执行谅解备忘录部分条款的讨论，其中包括解冻伊朗被冻结的资产问题。
3: اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم هست از جمله بند مربوط به آزادسازی دارایی های محدود شده ایران که با طرف های قطری خواهد بود لذا بازم تاکید میکنم هیچ نشستی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برای چند روز آینده ما برنامه ریزی نکردیم
2: 巴加埃强调，伊朗关注的是谅解备忘录条款能否得到落实。他说，美国在包括黎巴嫩在内的所有战线上结束战争的承诺，是谅解备忘录第一条中的明确承诺。伊朗将根据备忘录文本来判断美国是否履约。
3: برای ما مهم هست که آمریکا به تعهداتش پایبند بمونه و هر جا که لازم هست رژیم سکونیستی رو هم وادار بکنه به اجرای تعهد به خاطر اینکه مشخص است طرف جمهوری اسلامی ایران در این یادداشت تفاهم آمریکاست هر آنچه که توافق بشود یا نشود در خارج از این یادداشت تفاهم ملاک ما برای سنجش پایبندی آمریکا به تعهدش همین متن یادداشت تفاهم هست
2: 在霍尔木兹海峡问题上，巴加埃表示，根据谅解备忘录，伊朗在霍尔木兹海峡问题上的承诺是明确的，伊朗有能力履行自身的责任，不需要外部干预。
3: جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیت‌هاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیت‌هاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره صرفا به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد.
2: 巴加埃表示，伊拉克内部事务应由伊拉克人自主决定，同时批评伊朗国家足球队在签证、住宿和赛后舆论中遭遇政治化的对待，称将继续支持伊朗运动员并跟进相关申诉。他还警告称，如果美国不履行谅解备忘录的承诺，必然会对后续进程产生负面影响。伊朗不会让任何针对伊朗目标的行动没有回应，任何侵略行动都将面临果断和立即的回应。值得注意的是，巴加埃在用词当中并没有用终止、暂停或取消这样的字眼，他只是说目前这几天没有计划与美国进行谈判，也就是说谅解备忘录仍在执行过程中。他还强调承诺对承诺，所以未来是否举行谈判还要看美国是否能够兑现承诺。凤凰卫视李维珍、卡穆森，伊朗外交部报道。
0: 伊朗首席谈判代表、伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫30号在接受伊朗国家电视台采访时表示，伊朗不会在霍尔木兹海峡的主权和管理权的问题上妥协。
1: 他称，霍尔木兹海峡船只无偿通行安排仅限60天，而自所谓海上封锁解除以来，伊朗已经出口超过4000万桶石油。不过，节目播出期间，采访的画面突然中断，引发了伊朗国内的关注。而电视台随后表示，采访的第二部分将会于次日播出。
2: 卡利巴夫当晚在伊朗国家电视台采访时表示，当前谅解备忘录共包含14项内容，但在前5项核心条款落实前，伊朗不会进入其他议题，其中霍尔木兹海峡通行安排成为焦点。
4: هزینه ها در برابر خدمات که باید گرفته بشه اونجا ما گفتیم بدون هزینه فقط برای 60 روز این هم واقعا به خاطر کشورهای منطقه بود اصراری که کشورهای

0: ساحلی خلیج فارس داشتند و برای عمدتاً کشتی‌هایی بود که با آغاز جنگ همه در منطقه اونجا مونده بودند و تنگ بسته بود.
1: کلیباف چندیال 霍尔木兹海峡未来管理和海事服务应由伊朗与阿曼根据国际法和沿岸国主权权利共同确定。他表示，伊朗会同波斯湾沿岸国家交换意见，但不会允许美国推动替代航线或削弱伊朗在海峡的管理安排。
0: پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه، البته ما با کشورهای ساحل خلیج فارس هم تبادل نظر میکنیم. محال است که ما تحت شرایطی بخوایم از این موضوع کوتاه بیاییم. یعنی این آبهای سرزمینی ماست، کنترل با ماست.
1: 在石油出口和制裁豁免问题上，卡利巴夫称，美国财政部已经公布相关的豁免安排，涉及伊朗石油、石油衍生品、石化产品出口以及中央银行、保险、运输和银行结算等环节。
0: یعنی این نفت ما قبلا به خاطر که با تحریم بودیم، البته ما اینجا از چین تشکر میکنیم، نه که بگیم فقط به چین دادیم. ما در چین مهمترین مشتری ما بوده که در حقیقت نفت ما رو میخریده، ولی خب طبیعتا این نفت ما ارزون تر میدادیم. امروز قیمت نفت ما با قیمت نفت برنتی که داره داده میشه در سطح بین المللی با همون قیمته.
1: 卡利巴夫还表示，自海上封锁解除以来，伊朗商船和油轮在阿曼海和霍尔木兹海峡的通行已经恢复，伊朗已经出口超过4000万桶石油。 不过，他也表示，伊朗并不信任美国，相关豁免每60天仍需续期，直到最终协议达成，所有的制裁全部解除。
0: آمریکاست غیر قابل اعتماد. اصلا 3 هفته دیگه بیاد بجنگه با. بجنگه میجنگه. بدون نفت برای ما رو محروم بکنه اینجا، هیچ کس از نفت منفعت نخواهد برد.
1: 在被冻结资金问题上，卡利巴夫否认美方所谓资金只能用于购买美国粮食的说法。他称，伊朗在多国共有约240亿美元的资产，其中120亿美元将交由伊朗央行支配。卡利巴夫还表示，目前伊朗和美国之间没有新的谈判，后续接触只是为了落实谅解备忘录前5项核心条款。
2: 伊朗的导弹能力、抵抗阵线和浓缩铀的权力都不可谈判。凤凰卫视与郑凯穆森、德黑兰报道。由多米哈马斯高级官员组成的谈判代表团3月6号抵达埃及首都开罗，同斡旋方埃及、土耳其就推进落实加沙地带停火举行会谈。据埃及媒体报道，由哈里勒哈亚、哈里德麦沙勒等哈马斯高级官员组成的代表团6月30日抵达开罗，同埃及情报总局局长阿沙德、土耳其国家情报局局长卡林举行会谈。三方会谈取得积极进展，各方对美国提出的结束加沙冲突计划持乐观看法。哈马斯官员确认将全力支持和落实美方计划。埃及安全部门消息人士透露， 本轮会谈旨在磋商所谓和平委员会加沙高级代表莫拉德诺夫的新提议，包括将停火谈判聚焦于哈马斯武器存放问题，而非解除武装以及允许哈马斯参与管理加沙。哈马斯据称已接受这一提议，但以色列对此表示反对。哈马斯当天发表声明称，代表团的首要任务是制止以色列不断升级的违反停火协议行为，并确保以方承诺允许所有必需品进入加沙等。
3: 并指会谈内容涉及加沙停火协议第二阶段路线图。凤凰卫视综合报道。今天就是香港回归祖国29周年的日子，今天上午金紫荆广场也举行升旗仪式，而庆祝酒会现在也在会展中心举行。立刻连线给在当地的记者谢景亨。
4: 景亨，你好。
5: 祥义杨子好，嗯，景亨，我看到你现在已经在酒会的现场了。那今天的酒会安排到底都怎么样？那有哪些亮点值得关注？另外，今天香港各界还有哪些庆祝回归的重点活动呢？
3: 好了，没问题。那回归周年的酒会就是刚刚在8:20就是开始，就是行政长官李家超刚刚已经抵达到现场。那可以看到现场就是我人的后方的主舞台，现在就是由香港的儿童合唱团正在演唱歌曲。那这一次比较特别是他们这一次找来的人呢，其实有一些是比较资深的团员，是有参加过97年回归的时候的那个酒会，那就是上隔了29年再回到这个酒会上面再次献唱。那稍后之后呢，我们也会有就是在这个酒会上面呢，就是行政长官李家超也会准备发表这个29周年的回归的讲话致辞。那是恰逢今年是就是15的开局之年，也是香港回归的29周年，特别也是本届政府的上任第4周年。那李家超也相信也会跟着以往的惯例呢，就是会解说一些香港最新的经济民生的等等方面的情况。那另外呢，就是说这一次呢，香港今天也会有多重活动，就是在各界上面也会一起庆祝这个七一回归周年。那我在现场时间先来到这里，将时间交回主播。
4: 好的，了解，谢谢金鹏从前方带回来的最新消息。那下节回来我们要关注一下美国最高法裁定特朗普限制出生公民权为限，稍后见。

0: 欢迎回来。美国总统特朗普此前称，美伊可能会在卡塔尔的多哈进行接触。美国中东问题特使威特科夫和特朗普的女婿库什纳已经抵达卡塔尔，但是伊朗外交部发言人巴加埃30号表示，伊朗未来几天没有计划在任何层级与美国方面会晤。与此同时，围绕霍尔木兹海峡通航与安全安排，各方的分歧仍在持续。
1: 巴加埃当天在外交部每周例行记者会上表示，伊朗方面从一开始就没有安排未来几天与美国进行任何层级的会晤。他强调，即将在多哈进行的是伊朗与卡塔尔方面关于执行谅解备忘录部分条款的讨论，其中包括解冻伊朗被冻结的资产问题。
2: آنچه که در دوحه در احتمالاً فردا انجام خواهد شد، گفتگو در مورداجرای بندهایی از یادداشت تفاهم هست، از جمله بند مربوط به آزادسازی دارایی های محدود شده ایران که با طرف های قطری خواهد بود. لذا بازم تأکید میکنم هیچ نشستی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برای چند روز آینده ما برنامه ریزی نکردیم.
1: 巴加埃强调，伊朗关注的是谅解备忘录条款能否得到落实。他说，美国在包括黎巴嫩在内的所有战线上结束战争的承诺是谅解备忘录第一条中的明确承诺，伊朗将根据备忘录文本来判断美国是否履约。在霍尔木兹海峡问题上，巴加埃表示，根据谅解备忘录，